ni o mu mi dani ila koja to ye ko gbe mi mi o gbe mi mi normal problem ninu le wa o change e ase eyan ko o le fitun itan idile se mo more re ibi o ba mi de lo ni o asiri mi nbo eni to ni ko le kawe yanju to pada di graduate omo ya lata omo ye leran to pada.